nismo svi rođeni brodovi sreće odlaze odlaze da se ne vrate

Kıbrıs dörtlük bezbeyim Odvisi çamarlar Tiho sağ

zmer zagledu trapast fris. Šteku sem in se zavedu, da z genialnostjo si nisva bliz. Sem kar dobre imel ocene, enkrat pa sem en cvek dobil. Mama pošizla je, oče pa me je nabil.

0: Prva ponovitev.
1: Šaleška danes.
2: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa tokrat o četrtem turističnem forumu Šaleške, ki ga je v sredo v Vili Bianki pripravil Zavod za turizem Šaleške doline. Spregovorili pa bomo tudi o zapori na cesti talcev, ki velja v teh dneh in o tem, da lahko na tem območju pričakujemo prometne zastoje. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Zavod za turizem Šaleške doline je v sredo v Vili Bianki pripravil četrti turistični forum Šaleške, ki je letos potekal pod naslovom Šaleška preprosto povezana. Poseben poudarek so tokrat namenili gastronomiji, ki jo v destinaciji razvijajo kot del identitete prostora, lokalne zgodbe in sodobnih turističnih doživeti. Da gastronomiji namenjajo veliko pozornost, je poudarila tudi direktorica Zavoda za turizem Šaleške doline Alenka Kikec.
2: Eden prvih ciljev na temo kulinarike je bil, da bomo identificirali jedi, ki so bile in so značilne za naše okolje. Tukaj lahko povem, da se je odzvalo veliko partnerjev in podbudnim očesom ali taktirko dr. Bogataja, etnologa, nam je to gastronomsko piramido v preteklem letu tudi uspelo narediti. To so seveda prvi začetni koraki. Danes pa lahko povem, da smo že v fazi, in to v zaključni fazi razvoja okusov Šaleške. Smo tik pred tem, da bomo te okuse na enem mestu spravili v zanimivo publikacijo, potem pa jaz mislim, da nas, kot radi v športnem žargonu rečemo, čaka tek na dolge proge.
1: Primer dobre prakse je predstavila Blanka Grašič, vodja projekta Okusi Radolce, pristne lokalne blagovne znamke, ki povezuje gostince, pridelovalce in ponudnike v skupno gastronomsko zgodbo Radovljice. Kulinarični pogled na pomen lokalnih sestavin, tradicije in sodobne interpretacije jedi pa je predstavil znani šef Uroš Štefelin, šef hiše Linhart, nagrajene z Mišlenovo zvezdico in zeleno Mišlenovo zvezdico za trajnost. Po njegovem mnenju ima Šaleška velik potencial za razvoj gastronomije in turizma.
3: Jaz sem vam po eni strani kar povš, zato ker imate občino, ki deluje res perfektno za turizem, za vse, tudi projekte, ki so jih predstavili danes, so me fascinirali te projekti, ker bom rekel tako, malkrat se naredi, da vidiš lahko eno zelo močno povezavo, pa zelo velik support z strani krajevnih oblasti, klelega pa imate in pa vsemu temu, kar se dogaja zdaj v vaši regiji, mislim, da je samo še na ljudeh, koliko se med sabo povežajo, koliko med sabo začnejo sodelovati, pa koliko se jih odloči, da se bojo odločili za ta prave dejavnosti v gostinstvu, turizmu, med sabo povezali in imate vse možnosti, da res uspete, ker imate pogoje.
1: Kot veliko prednost tega okolja je Uroš Štefelin izpostavil tudi šolo za storitvene dejavnosti Šolskega centra Velenje, ki ponuja izobraževalne programe z področja gastronomije in turizma. Na forumu so predstavili razvojne usmeritve, aktualne projekte in priložnosti za nadaljni razvoj turizma. Karla Sitar, vodja Urada za gospodarski razvoj in prestrukturiranje, je spregovorila o aktualnih projektih in priložnostih za vključevanje ponudnikov. O pomenu takšnih srečanj, kot je bilo sredino, pa je dejala.
4: Jaz mislim, da so ta srečanja vedno bolj pomembna, ker se odpirajo nova polja, ker vidimo, da lahko naredimo še napredek. In mislim, da današnje predavanje šefa je dejansko nam kar naložilo odprlo oči, da je povezovanje tisto, kjer moramo narediti še več, zato da povežemo skupaj gostince, ne nazadnje tudi kmete kot pridelovalce hrane in da resnično naredimo tukaj na kulinariki v naši dolini oziroma mestu še korak naprej. Predvsem podjetniki pogrešajo neko ponudbo, kamor lahko pripeljajo svoje poslovne partnerje in smo resnično aktivno se skupaj z Zavodom za turizem lotili te teme, kaj lahko tukaj naredimo in mislim, da smo danes dobili kar en recept, da se to tudi da izboljšati.
1: Udeležence četrtega turističnega foruma sta pred začetkom nagovorila tudi velenjski župan Peter Dormol in Boris Goličnik, župan občine Šoštanj. Dubravka Kalin, generalna direktorica direktorata za turizem na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport, pa je predstavila nacionalne usmeritve in razvojni okvir slovenskega turizma. Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa o zapori na cesti talcev v Velenju, ki velja v teh dneh in o tem, da lahko na tem območju pričakujemo prometne zastoje. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Na območju ceste Talcev v Velenju se je pričela obsežna obnova komunalne infrastrukture, ki je potrebna zaradi stanovanske izgradnje v tem delu mesta. Vodja urada za komunalne dejavnosti na mestni občini Velenje, Tone Brodnik, pojasnjuje.
2: Ja, res je, moram reči, da mi zdaj delamo kar večji poseg komunalne infrastrukture na cesti Talcev, predvsem, da rečem, da gre za novo gradnjo, ki bi naj bila v letošnjem letu tudi končana tam nekako oktobra meseca, to gre za 25 stanovanj in pa to dela pravzaprav Exit Group in to bo ena velika pridobitev sigurno tudi za Velenje. Definitivno pa je, da mi moramo zaradi tega pripraviti, to je en izmed ureditve te, bom rekel, tega stanovanjskega prostora, tam so predvideni 3 stolpiči, seveda, ko bomo nadaljevali, bomo mogli tudi železnico skrajšati, oziroma se železnico že pogovarjamo, ker to so še edini prostori na nek način, ki so operativni za, bom rekel, blokovno gradnjo. V tem momentu pa seveda, če hočemo blok priklopiti, pa moramo urediti komunalno infrastrukturo, to gre pa zdaj za pripravo meteorne kanalizacije, fekalne kanalizacije in pa dovodnega elektrokabla in to zdaj dejansko tudi delamo.
1: Zaradi obnove na cesti Talcev velja popolna zapora, promet pa bo oziroma je že močno oviran in povečan tudi na cestah v bližini, pravi Brodnik.
2: Ta zapora bo do četrtka, 4. junija, to je približno 14 dni, s tem pa seveda računamo tudi, da bo otežen, absolutno otežen promet, mi smo vse obvoze že pripravili, res je pa tudi, da bo zapora veljala predvidoma od semaforja na križišču za vrtec in pa do križišča z Srebotnikovo cesto. Srebotnikova cesta smo zdaj pravzaprav že predhodno že urejamo oziroma jo bomo tudi asfaltirali. To nas bo približno, ta investicija stala približno 165 000 evrov za davko na dodano vrednost. Je pa res, kot sem omenil, da ta dostop za pese ne bo imel ovire in tudi dostop do vrtca in sosednjih blokov bomo tako uredili, da bo za avtomobili tudi začasno bo uviran dostop, vendar bo pa seveda omogočen. Ta voz pa bomo delali od Tomšičeve ceste, po Frančiški Fojta, Šaleški cesti in pa Kidičevi cesti. Tako da jaz lahko rečem, da apeliram na stanovalce in na vse voznike, da smo strpni, da te 14 dni nekako seveda omogočamo normalno gradnjo in pa seveda, da upoštevamo vse prometne znake in povoze, ki smo jih na nek način pripravili.
1: Obvozi, ki so jih pripravili, so označeni, kljub temu pa predvsem v času prometnih konic na tem območju lahko pričakujemo zastoje.
2: Ja, mi imamo na nek način, da rečem, 2 ringa. Ne? Zdaj, en ring je sigurno Fojtova, Šaleška cesta, Kidičeva cesta in povezava nazaj na Tomšičevo. Drugi ring je pa Fojtova cesta, Šaleška cesta, Tomšičeva cesta in pa dejansko nazaj na cesto Talcev. Zdaj, mi smo voz pripravili, da gremo po državni cestah. Se pravi, da gremo na Kidičevo cesto in potem nazdol na cesto Talcev in se mi zdi, da ta cesta da pravzaprav tudi najbolj omogoča ta promet. Verjamem pa, da bo ljudje tudi vozili tako po Tomšičevi cesti oziroma po Jinkovi cesti. Če ravno tukaj notri glasbena šola, je tudi osnovna šola in jaz mislim, da bo se tega probali izogibati, ker je večji prometni tok je sigurno na državni cesti.
1: Tone Brodnik tudi priporoča, da se po opravkih odpravimo nekoliko prej in upoštevamo nekoliko daljši čas vožnje v delih dneva, ko je promet največji.
2: Ja, res je, to bi bilo fino, da seveda upoštevamo. Največji tokovi so sigurno tukaj od 7 do 9 ure ali pa že od 6:30, pa seveda potem umestno od 1:30 pa tja do 3 ure, ko se ljudje vračajo in tukaj predvsem apeliram v teh časih, ja, da upoštevajo ta del zastoja in da se ne nerviramo. Tudi imamo zato očitevalnike na samih semaforih, vendar očitevalniki nas sicer malo pomirajo, takrat, ko je pa taka zapora, se bo pa to seveda kar poznalo.
1: To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Poudarek iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo povedali, da je Zavod za turizem Šaleške doline v sredo v Vili Bianki pripravil četrti turistični forum Šaleške, ki je letos potekal pod naslovom Šaleška preprosto povezana. Poseben poudarek so tokrat namenili gastronomiji, ki jo v destinaciji razvijajo kot del identitete prostora, lokalne zgodbe in sodobnih turističnih doživeti. Med tokratnimi gosti foruma je bil tudi priznani šef Uroš Štefelin. Povedali pa smo tudi, da se je na območju ceste Talcev v Velenju pričela obsežna obnova komunalne infrastrukture, ki je potrebna zaradi stanovanske izgradnje v tem delu mesta, zaradi česar na tem območju pričakujejo močno povečan promet zastoji, predvsem v prometnih konicah. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes.
0: Prva ponovitev.

0: Radio Velenje.
1: Izšla je nova številka tednika Naš čas. Na naslovnici nas tokrat pozdravlja svetovni prvak Robert Goter in več kot 4000 harmonikarjev, ki so zaigrali na Visti. Preverili smo, koliko umetno inteligenco uporabljamo Slovenci in zakaj je vse bolj pomembna tudi v poslovnem okolju. Pišemo o širitvi piščančje farme v Šmartnem ob Paki in o investicijah, ki jih načrtuje Kamp Velenje. Gospodarstvo je pod vse večjim pritiskom, stečajev je vse več, vse manj pa pravih gostiln, kje tičijo razlogi za zaprtja. Predstavljamo pa tudi tri nove kandidatke za najosebnost meseca aprila. Glasujete lahko za Tilko Bubik, Zdenko Uršnik in Alenko Avberšek. Svež Naš čas vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03-898-1750.
2: Ves suši Velenka. Vsak dan bogati all you can eat meniji in jedi po še nižjih cenah. Tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste vrhunsko malico za 6 evrov odnesli domov. Ves suši Velenka.
3: V optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
4: Ljubezen je v zraku. Naj zadiši po ljubezni.

0: Kultura.
1: Kultura.
0: Kultura.
1: Kultura vabi.
2: Dobro jutro. Sobota bo v Velenju živahna, dobrodelna in kulturno obarvana. Med 8 in 12 uro bo na mestni tržnici, ki trenutno poteka v šotoru za sodiščem, mogoče kupiti domače pridelke in izdelke lokalnih ponudnikov. Ob 9. uri se na Titovem trgu začenja dobrodelna golažjada v sklopu 34. festivala Dnevi mladih in kulture. Ekipe se bodo pomerile v pripravi najboljšega golaža, dogodek pa bo spremljalo sproščeno festivalsko vzdušje. Ob 10.30 bo Domu kulture Velenje na ogled gledališka predstava za otroke Kako objeti ježa. Predstava obiskovalce popelje v domišljivski svet lutk, ki nastajajo iz recikliranih predmetov in materialov. Med 11. in 16. uro bo Titov trg zaživel še v znamenju tržnice mladosti, kjer se bodo predstavile mladinske organizacije iz Šaleške doline in študentski klubi iz širše okolice. Ob 19. uri pa bo v mali dvorani Doma kulture Velenje potekalo regijsko Linhartovo srečanje gledaliških skupin, kjer se bodo obiskovalci ogledali predstavo, uvrščeno na regijsko srečanje.
0: Kultura vabi. Radio Velenje.
3: Ste vedeli, da so ajdova polja odlična paša za čebele? V kmetijski zadrugi Šaleška dolina ajdo skrbno posejejo, požanjajo in zmeljajo v okusno ajdovo moko Slodar. Zdaj jo dobite po akcijski ceni v najbližji poslovalnici KZ Šaleška dolina. Z nakupom pa podprete tudi naše pridne čebele.
0: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsej Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsej Velenka ima vse.
4: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
5: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.

Nekoč sva se pa rada imela, nekoč in danes najbrž še, a usoda ni tako želela, jaz jokam tukaj, ti pa jokaš nekje druge. Jaz jokam tukaj, ti pa jokaš nekje drugje.

0: Radio Velenie.
1: Relax.
2: A veš, katera pesem se mi poje? Ti, ti, ti, ti, ti, ti, moja rožica.
3: Kako bi ti tvojo rožico peljal na dopust?
2: Točno, pa še na Modrijane hkrati.
3: Otvoritev sezone v Zadru z all-inclusive storitvijo in zabavo z Modrijani. Odhajamo 7. junija. Greste z nami?
4: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: Končno je tu. V Velenki je odtlej največja in najsodobnejša trgovina Pepco v regiji. Več prostora, večja izbira in nepremagljive cene za vaš dom in družino. Obiščite Pepco Velenka, kjer dobite največ.
6: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si.
5: Tvoj novi glow up se začne tukaj. Obišči DM v Velenki in odkrij izjemno izbiro najnovejših ličil, viralnih izdelkov za nego kože in vsega, kar tvoje telo potrebuje. Najboljše blagovne znamke in trendi, ki jih obožuješ, samo DM Velenka. V soboto, 6. junija ob 11. uri vabljeni na dobrodelni tek Otrok otroku pri podjetju Skaza v Velenju. Skupaj pomagamo otrokom in ustvarjamo korake za dober namen. Čakajo vas otroške animacije, glasbeni nastopi mladih talentov in veliko srčnosti. Pridružite se dogodku, ki povezuje za dober namen. Prijave na spletni strani Otrok otroku. Se vidimo 6. junija.
7: Išla je nova številka tednika Naš čas. Na naslovnici nas tokrat pozdravlja svetovni prvak Robert Goter in več kot 4000 harmonikarjev, ki so zaigrali na Visti. Preverili smo, koliko umetno inteligenco uporabljamo Slovenci in zakaj je vse bolj pomembna tudi v poslovnem okolju. Pišemo o širitvi piščančje farme v Šmartnem ob Paki in o investicijah, ki jih načrtuje Kamp Velenje. Gospodarstvo je pod vse večjim pritiskom, stečajev je vse več, vse manj pa pravih gostiln, kje tičijo razlogi za zaprtja. Predstavljamo pa tudi tri nove kandidatke za najosebnost meseca aprila. Glasujete lahko za Tilko Bubik, Zdenko Uršnik in Alenko Avberšek. Svež Naš čas vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03-898-1750.
8: Obožujemo pomlad.

0: Radio Velenje.
1: Vrtičkari, pozor! Že imate vse sadike za svoj vrt? V KZ Šaleška dolina imajo za vas najbogatejšo izbiro sadik plodovk od paradižnika do bučk. Izbirate lahko med različnimi gnojili za boljši pridelek. Kmetijska zadruga Šaleška dolina že 70 let z vami in za vas.
2: Vodilni ponudnik e-mobilnosti. Pametne polnilnice za dom ali poslovno rabo ter največja mreža javnih polnilnic tako doma kot v tujini. Začnite svojo pot k čistejši prihodnosti že danes. Megatel, vaša najboljša izbira za e-mobilnost.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
5: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
6: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savin Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8:30. Kokoši pa prodajo tudi na domu.
7: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
8: Več v reviji History in na alivezda.si.
1: Radio Velenje.

0: Najboljše domače in Radio Velenje.
1: Prve jutranje novice na Radio Velenje.
2: Dobro jutro, ura je natanko 8. Državni zbor je na tajnem glasovanju izvolil predsednika SDS Janeza Janšo za mandatarja za sestavo nove vlade. Podprlo ga je 51 poslancev, proti jih je glasovalo 36. Danes je bil narejen pomemben korak k bolj uspešni in bolj svobodni Sloveniji. Hvala in ni popuščanja, pa je dejal po prisegi v kratkem nagovoru. Vnuki na Grenlandiji so ZDA včeraj odprle nove večje prostore konzulata. Pred stavbo se je zbrala množica protestnikov, ki so s hrbti obrnjeni proti stavbi vzklikali ZDA odnehajte. Po Vnuku je odmevalo tudi Grenlandija je za Grenlandce. Številni grenlandski politiki, vključno s premierjem Jens Frederikom Nilsnom, pa so odprtje ameriške konzulata bojkotirali. Zahodna Evropa se pripravlja na nenavadno visoke temperature. Portugalska, Španija, Francija in Združeno kraljestvo naj bi že konec tedna presegli 30 stopinj Celzija. Vročina pa naj bi se nadaljevala tudi prihodnji teden. Ponekod bi lahko trenutne majske rekorde presegli celo za 4 stopinje. Po napovedih Agencije Republike Slovenije za okolje naj bi se prvi 30-tici jutri močno približali ali pa je celo dosegli tudi na Goriškem. No, današnja vremenska napoved za vse, ki ste že budni, zunaj bo sončno, v vaših glavah pa verjetno še vedno rahla megla z 90-odstotno možnostjo kofeinskih padavin. No, danes bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja, v notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti, pihal bo veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature pa bodo med 24 in 28 stopinj Celzija. No, jutri bo precej jasno, v notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti, ponekod bo še pihal v veter vzhodni smeri, najnižje jutranje temperature med 8 in 14, ob morju okoli 17, najvišje dnevne jutri med 25 in celo do 30 stopinj bo šlo. No, v ponedeljek in torej bo pretežno jasno, dnevne temperature bodo okoli 30 stopinj Celzija. Poglejmo še trenutne, v Velenju 13, Celju 11 in v Žalcu 12 stopinj Celzija.
1: Promet na Radiu Velenje.
2: Ja, lepo dobro jutro vsem voznikom. Na cesti Velenje Arje vas je v križišču v Črnovi zaprt odsek proti Dobrni danes do 17. ure. No, zaradi obsežnih rekonstrukcijskih in gradbenih del na območju ceste Talce v Velenju pa je popolna zapora predvidoma do četrtka 4. junija. Srečno in varno do vašega cilja, če pa vas na poti slučajno kaj zmoti, tukaj smo na naši brezplačni. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.
3: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
1: Z vami je Mitja Bevc.
2: Ja, dobro jutro za spanci in vsi tisti, ki ste pozabili izkupiti budilko za delovni teden. Danes je sobota, 23. maj 2026, to se piše in če me slišite, pomeni dvoje, ali ste že budni in polni energije, ali pa ste se pravkar skotalili iz postelje in iščete skodelico za kavo, kot gre za vprašanje življenja in smrti. No, ostanite z nami, kjer bomo naslednjo uro predvajali samo glasbo, ki je dovolj nežna za vaš sobotni maček, a hkrati dovolj živahna, da vas prepričam, da morda le stopite iz pižame. Lepo sobotno jutro!

0: Gabriel, When a Woman. No, ko ženska prične nov dan z besedno zvezo When a Woman, se na moškim ne piše dobro. Dobrih 10:08 je, zunaj pa prekrasno sobotno jutro, če ste ravno kar skočili iz postelje, ker ste mislili, da zamujete v službo, sprostite se. Sobota je edina stvar, ki jo danes vključno z mano zamujamo, pa je tretja runda spanja.
1: Radio Velenje. Ja!

0: Radio Velenje.
1: Izšla je nova številka tednika Naš čas. Na naslovnici nas tokrat pozdravlja svetovni prvak Robert Goter in več kot 4000 harmonikarjev, ki so zaigrali na Visti. Preverili smo, koliko umetno inteligenco uporabljamo Slovenci in zakaj je vse bolj pomembna tudi v poslovnem okolju. Pišemo o širitvi piščančje farme v Šmartnem ob Paki in o investicijah, ki jih načrtuje Kamp Velenje. Gospodarstvo je pod vse večjim pritiskom, stečajev je vse več, vse manj pa pravih gostiln, kje tičijo razlogi za zaprtja. Predstavljamo pa tudi tri nove kandidatke za najosebnost meseca aprila. Glasujete lahko za Tilko Bubik, Zdenko Uršnik in Alenko Avberšek. Svež Naš čas vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03-898-1750.
2: V mesecu maju, prvič v Sloveniji, prvič v City centru Celje. Otroci, pridite na pravo grajsko raziskovanje. Igrali se bomo, preizkušali meče, krone, ščite in si naredili spomin v grajski ječi. V kraljevi dvorani se igramo šah in spomin. Prava dirka med ovirami pa te čaka v konjušnici. City center Celje, od 13. do 23. maja, na osrednjem prostoru.
3: City center Celje. Vse najboljše.
4: Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbel. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščančji ražniči. Mesni butik Križnik. Mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenjski tržnici.
5: Vaši ljubljenčki si zaslužijo le najboljše. Premium Pet Velenka. Pravi dom za vse hišne ljubljenčke. Od vrhunske hrane do igrač in opreme. Vse na enem mestu. Premium Pet Velenka. Ker jih imate radi.
6: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
7: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
0: Radio Velenje.

0: In klapa skala. 20 čez 8 je, sledi današnja posebna sobotna modrost. Raziskave namreč kažejo, da je to kritična točka dneva. Če zdaj ostanete, boste morda celo kaj naredili. Če pa ostanete v posteli še samo 5 minut, se boste zbudili ob 12. s hudo lakoto in nejasnim spominom na sanje, v kateri ste bili svetovni prvak v spanju nadaljavo. Dobro, po kofeinu, dišečo jutro vam želimo.
1: Ko zadiši po odlični kavi. Radio Velenje.

0: Evita, ko najna pogleda, no pogled skozi okno, pravi čista erotika. Zunaj je tako lepo in narava se več kot očitno trudim, da bi vas zvabila iz postelje. Sonce sije kot noro, ptički pojejo, kot da so na audiciji za Eurosong, no temperatura pa je ravno pravšnja, da vam že malo se potijo noge pod odejo. No, trenutno imamo v Velenju 14 stopinj in gre samo navzgor. Na temperature, mislim. Danes bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja, v notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti, pihal bo veter vzhodnih smeri, no najvišje dnevne temperature bodo med 24 in 28. No jutri bo precej jasno, v notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti, ponekod bo še pihal veter vzhodnih smeri, najniže jutranje, jutri med 8 in 14, ob morju 17, najvišje dnevne jutri med 25 in 30 stopinj Celzija. No, v ponedeljek in torek bo pretežno jasno, dnevne temperature bodo okoli 30 stopinj Celzija.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Ja, dobro jutro še na ceste, na cesti Velenje Arje vas v križišču v Črnovi zaprt odsek proti Dobrni danes do 17. No, zaradi obsežnih rekonstrukcijskih in gradbenih del na območju ceste Talcev Velenje pa je popolna zapora predvidoma do četrtka 4. junija. Srečno in varno do vašega končnega cilja, če pa vas na poti zmotijo, saj veste tisti modri, pa jih le zatožite, tožili bomo naprej. Na naši brezplačni, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti. Poslušate Radio Velenje.
2: Na Kamot.

Alex Volasko, njegova najnovejša Drugačen, ja, ob tem jutranjem soncu, ki vam konfrenost to takole sije obraz, ste lahko iz različnih zornih kotov tudi drugačni. No, če ste do zdaj že spili kavo in pospravili kuhinjo, ste uradno sumljivi. No, normalni ljudje se ob tej uri še vedno borijo z gravitacijo, ki jih vleče nazaj v posteljo in poskušajo ugotoviti, ali tisto na tleh kup cun ali le pozabljen hišni ljubljenček. Ostanite z nami, čez nekaj minut bomo ugotavljali, zakaj so sobotni roglički boljši od tistih med tednom. En namigec, zato ker jih jemo v pižami. No, zdaj pa je ena pesem za vse vas, ki še vedno iščete tisto drugo nogovičko. Radio Velenje, dobro jutro.

0: Radio Velenje.
1: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
2: Ste vedeli, da so Ajdova polja odlična paša za čebele? V kmetijski zadrugi Šaleška dolina Ajdo skrbno posejejo, požanjajo in zmeljajo v okusno Ajdovo moko Slodar. Zdaj jo dobite po akcijski ceni v najbližji poslovalnici KZ Šaleška dolina, z nakupom pa podprete tudi naše pridne čebele. V optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka. Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
3: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
4: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
5: Radio Velenje.

0: na današnji dan.
1: 9:50 se oziramo v preteklost in prebiramo, kaj pomembnega, tudi malce čudnega se je zgodilo na današnji 23. maj. Leta 1805 je bil Napoleon Bonaparte okronan za italijanskega kralja. 23. maja 1817 se je rodil nekdanji velenjski župan Franc Ropotar, ki velja za organizatorja kulturnega življenja v tedanjem Velenju in ustanovitelja velenjske godbe. Leta 1906 je umrl veliki norveški dramatik Henrik Ibsen, ki je znan po brezkompromisnem raziskovanju temeljev človeške družbe. Henrik Ibsen se je podpisal pod 26 dram, med katerimi so najbolj znane Nora, Gospa z morja in Strahovi. Leta 1915 se je Italija pridružila Antanti in napovedala vojno Avstro-Ogrski. 23. maja 1941 je v Ljubljani umrl slovenski skladatelj in glasbeni pedagog Slavko Osterc. Na današnji dan leta 1970 je jugoslovanska košarkarska reprezentanca pod taktirko Iva Daneva v Ljubljani postala svetovni prvak. Leta 1975 je umrl pomemben slovenski kipar Boris Kalin. Vrh svojega ustvarjanja je dosegel v opoditvah materinstva in ženskih aktov, izdelal pa je tudi več odličnih spomeniških plastik. Leta 1997 je 38-letni slovenski alpinist Pavle Kozjek postal prvi Slovenec, ki je brez kisika osvojil najvišji vrh sveta Mount Everest. Na današnji dan pa je Mima Jaušovec dosegla največji uspeh v zgodovini slovenskega tenisa. V finalu turnirja za Grand Slam v Roland Garrosu je 6-2, 6-7 in 6-1 ugnala Romunko Florento Mihai. Ciril Demian je na današnji dan leta 1829 na Dunaju patentiral harmoniko. Sosedje po vsem svetu od tistega dne verjetno hvaležno namenjajo kakšen kratek pogled skozi okno, ko se začne sobotna vaja lokalnega ansambla. To je bil kratek pregled zgodovinskih dogodkov, ki so se pripetili na današnji dan. Naj bo tudi današnja sobota, današnja soncem obsijana sobota v vaših srcih zapisana z veliko začetnico, s harmoniko ali brez.
2: Najboljša jutra so na Kamot. Iz Radia Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Janša po izvolitvi za predsednika vlade prejema čestitke iz tujine. Madžarska vlada preklicala namero o umiku iz mednarodnega kazenskega sodišča. Vreme bo pretežno jasno, v notranjosti zmerno oblačno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Potem, ko je bil Janez Janša včeraj v državnem zboru izvoljen za novega predsednika vlade, je med drugim prejel čestitke najvišjih političnih predstavnikov Evropske unije, premijev Hrvaške, Italije in Ukrajine ter izraelskega zunanjega ministra. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je sporočila, da se veseli sodelovanja pri reševanju skupnih izzivov. Novi madžarski premier Peter Madžar je včeraj sporočil, da je njegova vlada preklicala namero o umiku Madžarske iz mednarodnega kazenskega sodišča, ki je lani sprejela prejšnja vlada pod vodstvom Viktorja Orbana. Madžar je odločitev sporočil na družbenem omrežju X, drugih podrobnosti ni navedel. Kanadska provinca Alberta bo oktobra na referendumu glasovala o tem, ali naj še naprej ostane del Kanade ali pa izvede že drugo zavezujoče glasovanje o cepitvi, je v četrtek naznanila premijerka pokrajine Danielle Smith. Gre za prvi resen izziv enotnosti Kanade v več desetletjih, poroča britanski BBC. Poslanska skupina SD je v državni zbor vložila predlog spremembe zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. S predlogom želijo ohraniti temeljno pravico do proste izbire zdravnika ter uvesti bolj urejen, pregleden in pacientu prijazen sistem, ki zagotavlja kontinuiteto zdravstvene oskrbe in zmanjšuje administrativna bremena, so navedli. V Kanu bodo na današnji sklepni slovesnosti razglasili nagrajence 79. mednarodnega filmskega festivala. V konkurenci za glavne nagrade je 22 filmov, ki jih ocenjuje velika festivalska žirija. Tokrat ji predseduje južnokorejski režiser Park Chan-wook.
0: Vreme.
1: Danes bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, v notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, ob morju okoli 17. Najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj Celzija. Tudi prihodnji teden bo sončen.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
3: Union Radler Izotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
2: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
2: Te zanima še več? isotour.si.
5: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
0: Promet na Radiu Velenje.
6: Ja, dobro jutro, oziroma dober dan na naše ceste. Promet je na splošno tekoče razen tam, kjer so ljudje še vedno preveč jutrani za normalno vožnjo. No, na cesti Velenje-Arja vas je v križišču v Črnovi zaprt odsek proti Dobrni danes do 17. No, zaradi obsežnih rekonstrukcijskih in gradbenih del na območju od ceste Talcev v Velenju pa je popolna zapora predvidoma do četrtka 4. junija. Če srečate kje kakšnega, ki vam maha ob robu ceste, verjemite, da se vaš dan ni začel dobro. Da pa bo dan lahko boljši za koga drugega, pa jih le zatožite na našo brezplačno. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti.
7: Radio Velenje. ker smo radi na kamot.
3: Z vami je Mitja Bevc.
6: Ja, dober dan, če ste se pravkar zbudili. Čestitke, uradno ste zamudili tisti del jutra, ko ljudje po družbenih omrežjih objavljajo slike steka ali stržnice. No, razumem in popolno jasno je, da je vaša postelja še vedno v fazi močne magnetne privlačnosti. Zunaj je krasen majski dan, ampak bodimo realni, tisti kup perila, ki vas gleda iz kota, ne bo nikamor pobegnil. On vas čaka. On je zvest. Zato si brez slabe vesti privoščite še tisto drugo kavo, preden se soočite z realnostjo.

0: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
1: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod stadionom v Celju. Zdravo spati, zdravo živeti. Postelja.si.
2: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si.
3: Končno je tu! V Velenki je odslej največja in najsodobnejša trgovina Pepco v regiji. Več prostora, večja izbira in nepremagljive cene za vaš dom in družino. Obiščite Pepco Velenka, kjer dobite največ. Tvoj novi glow up se začne tukaj. Obišči DM v Velenki in odkrij izjemno izbiro najnovejših ličil, viralnih izdelkov za nego kože in vsega, kar tvoje telo potrebuje. Najboljše blagovne znamke in trendi, ki jih obožuješ, samo DM Velenka.
4: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
5: Išla je nova številka tednika Naš čas. Na naslovnici nas stokrat pozdravlja svetovni prvak Robert Goter in več kot 4000 harmonikarjev, ki so zaigrali na Visti. Preverili smo, koliko umetno inteligenco uporabljamo Slovenci in zakaj je vse bolj pomembna tudi v poslovnem okolju. Pišemo o širitvi piščančje farme v Šmartnem ob Paki in o investicijah, ki jih načrtuje Kamp Velenje. Gospodarstvo je pod vse večjim pritiskom, stečajev je vse več, vse manj pa pravih gostiln, kje tičijo razlogi za zaprtja. Predstavljamo pa tudi tri nove kandidatke za najosebnost meseca aprila. Glasujete lahko za Tilko Bubik, Zdenko Uršnik in Alenko Avberšek. Svež Naš čas vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03-898-1750.
6: Promet na Radiu Velenje.
7: Ja, lepo zdrav na ceste. Zastoj je na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro. Na cesti Velenje-Arjevas pa je v križišču Črnovi zaprt odsek proti Dobrni danes do 17. Srečno in varno, če vas na poti še kaj zmoti, tukaj smo na naši brezplačni. 080-13-02.
6: Skupaj tudi na poti. Z vami Radio Velenje.

0: Šaleška danes.
1: 20 čez 9 je, na vrsti je informativna oddaja Šaleška danes. V današnji izpostavljamo, poteka obnova komunalne infrastrukture na območju ceste Talcev, tudi letos zdravstvena letovanja za otroke. Mestna občina Velenje nadaljuje z gradnjo kanalizacijskega omrežja v Bevčah. Več podrobnosti pa sledijo v nadaljevanju.

0: Beležka danes.
1: Na območju ceste Talce v Velenju poteka obsežna obnova komunalne infrastrukture, ki je potrebna zaradi stanovanske izgradnje v tem delu mesta. Za kakšna dela gre, pojasnjuje vodja urada za komunalne dejavnosti na mestni občini Velenje, Tone Brodnik.
2: Mi zdaj delamo kar večji poseg komunalne infrastrukture na cesti Talcev, predvsem, da rečem, da gre za novo gradnjo, ki bi naj bila v letošnjem letu tudi končana, tam nekako oktobra meseca, to gre za 25 stanovanj. To je eden izmed ureditve te, bom rekel, tega stanovanjskega prostora, tam so predvideni 3 stolpiči, seveda, ko bomo nadaljevali, bomo mogli tudi železnico skrajšati, oziroma se železnico že pogovarjamo, ker to so še edini prostori na nek način, ki so operativni za, bom rekel, blokovno gradnjo. V tem momentu pa seveda, če hočemo blok priklopiti, pa moramo urediti komunalno infrastrukturo, to gre pa zdaj za pripravo meteorne kanalizacije, fekalne kanalizacije in pa dovodnega elektrokabla in to zdaj dejansko tudi delamo.
1: Zaradi obnove velja na cesti Talcev popolna zapora, ki bo trajala do predvidoma 4. junija.
3: Šaleška danes.
1: Zavod za turizem Šaleške doline je v Vili Bianki pripravil 4. turistični forum Šaleške, ki je letos potekal pod naslovom Šaleška, preprosto povezana. Poseben poudarek so tokrat namenili gastronomiji. Da gastronomiji v destinaciji Šaleška namenjajo veliko pozornost, je poudarila tudi direktorica Zavoda za turizem Šaleške doline, Alenka Kikec.
4: Eden prvih ciljev na temo kulinarike je bil, da bomo identificirali jedi, ki so bile in so značilne za naše okolje. Tukaj lahko povem, da se je odzvalo veliko partnerjev in podbudnim očesom ali taktirko dr. Bogataja, etnologa, nam je to gastronomsko piramido v preteklem letu tudi uspelo narediti. To so seveda prvi začetni koraki, danes pa lahko povem, da smo že v fazi, in to v zaključni fazi razvoja okusov Šaleške. Smo tik pred tem, da bomo te okuse na enem mestu spravili v zanimivo publikacijo, potem pa jaz mislim, da nas, kot radi v športnem žargonu rečemo, čaka tek na dolge proge.
3: Šaleška danes.
1: Godba Zgornje Savinjske doline letos obeležuje 50-letnico delovanja. Prvi vrhunec praznovanja bo slavnostni jubilejni koncert, ki ga pripravljajo 30. maja v Mozirski športni dvorani. Orkestru pod vodstvom dirigenta Tomaža Podlesnika se bodo pridružili še številni gostje, pa je povedal tajnik godbe Matej Kranc.
5: Orkestru so pa pridružili glasbeni prijatelji, s katerimi smo delovali že v preteklosti. To so Oktet Žetev, Rečički, Pobi, Ansambl Zmaji, Franci Podbrežnik. Pod vodstvom dirigenta Tomaža Podlesnika bomo predstavili tudi splet skladb, ki smo jih posneli v letu 2025 v okviru projekta LAS. Hkrati pa se bo izdala tudi časnik z fotomaterialom, predvsem fotoarhivom, kaj vse smo počeli zadnjih 10 let in pa najbolj zaslužnim članom oziroma posameznikom, ki so pripomogli delovanju, se bomo tudi z priloženimi priznanji najlepše zahvalili.

0: Šaleška danes.
1: Na vrsti je drugi del oddaje Šaleška danes. Medobčinska zveza prijateljev Velenje je uspešno kandidirala na razpisu Ministrstva za zdravje za sofinanciranje zdravstvenih letovanj na morju in tako kot vsako leto bodo tudi letos skušali na morje odpeljati čim več otrok, še zlasti iz zdravstveno in socialno šibkih družin. Sekretarka zveze Bojana Špegel pravi.
2: Tudi letos bomo na Medobčinski zvezi prijateljev mladine Velenje naredili vse, da vsaj 170 otrokom in mladostnikom iz Šaleške doline pripravimo nepozabnih 10 dni ob morju. Imamo rezervirani 2 letovišči, kajti svojih letovišč nimamo. Od 13.7. do 23.7. bomo tudi letos letovali na Debelem rtiču, kot že minuli 2 leti. Od 5.8. pa do 15.8. pa nas bodo gostili Mariborčani v naselju Virt Poreč, s katerimi se odlično ujamemo in moram reči, da se obeh izmen že veselimo.
1: Vpisi za letovanja pa že potekajo.
3: Šaleška danes.
1: Mestna občina Velenje nadaljuje z izgradnjo kanalizacije v okviru drugega dela tretje faze kanalizacijskega omrežja na območju Bevč. Zaključek investicije je načrtovan sredi julija. Investicija bo 16 objektom omogočila priključitev na novo kanalizacijsko omrežje in centralno čistilno napravo Šaleške doline. Velenjski župan Peter Dermol.
4: Začenjamo z izgradnjo nadaljevanja tretje faze kanalizacijskega omrežja v dolžini 560 metrov, kjer bomo priključili 16 gospodinskih objektov. Sama vrednost investicije pa vredna približno 160 tisoč evrov. Tako da verjamem, da bomo seveda tudi v prihodnje širili kanalizacijsko omrežje, sploh uvedeno, zdaj, da smo vodovodno omrežje reže do dobra razvejali po našem mestu in da tam nimamo več velikih izzivov. Ostali so nam pa še izzivi povezani z samo kanalizacijo.
1: Dela bodo deloma potekala po nekategorizirani dostopni cesti, kjer bo občasno moten promet, deloma pa po zelenih površinah. Občanke in občane zato prosijo za razumevanje, strpnost in sodelovanje z izvajalcem del.
3: Šaleška danes.
1: V organizaciji Fakultete za energetiko je v Velenju ta teden potekala 7. mednarodna konferenca ENDRE 2026, na kateri so razpravljali o prihodnosti energetike, trajnostnem razvoju in pravičnemu energetskemu prehodu. Poseben poudarek je bil namenjen preobrazbi premogovniških regij ter prihodnosti sistemov daljinskega ogrevanja. Stane Marše iz Centra za energetsko učinkovitost Inštituta Jožef Stefan je glede možnih virov ogrevanja v prihodnosti dejal.
5: Če govorimo o sistemih daljinskega ogrevanja, vidim tukaj najprej lesno biomaso, potem je tukaj izkoriščanje odvečne toplote, tako iz industrije, nove področje se pokažejo podatkovni centri in drugi viri odvečne toplote v urbanem okolju. Potem pa je tukaj seveda tudi geotermalna energija, kjer je na razpolago, lahko so tudi toplotne črpalke na druge vire. Ne nazadnje izkorišča tudi viške električne energije z elektrokotli, tako da skratka gre za eno kombinacijo tehnologij, ki bi lahko bistveno prispevala k temu, da bo prihodna oskrba konkurenčnejša in pa seveda tudi okolje bolj prijazna. Ne?
1: To je bila oddaja Šaleška danes, pogled na uro kaže, dobrih 25 manjka do 10.
3: Šaleška danes.
6: Zvončki, sonček in veliko veselja, ker to je pomlad na Radiu Velenje.

0: Radio Velenje. Orient v srcu Velenja, v Sushi. Najlepša, najboljša kitajska in japonska restauracija v regiji. Sveže sestavine, vrhunski sushi in eksotični okusi, ki vas bodo očarali. V Sushi Velenka.
1: Sezona menjave pneumatik je v polnem teku. Poskrbite za svoj avto pri Gume Pro Šoštan. Vulkanizerstvo, servis vozil in avtopralnica. Vse na enem mestu. Možnost plačila na obroke z Limpej. Hitro in enostavno. Gume Pro Šoštan. Izbira, ki vozniki zaupajo. Informacije in naročila na 031-7765-00.
2: Pomlad ali poletje? Zaslužite si osvežitev garderobe. Seonda Velenka, prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Seonda Velenka, vaša najboljša poletna investicija. Nova očala za samo 99 evrov. Da, v Optika Paka dobite kompletna očala za bližino ali daljavo za le 99 evrov. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
3: Gradite ali prenavljate? Pridite v najbližjo poslovalnico KZ Šaleška dolina pod cement Anhovo, da bo vaš beton res trden. Kmetijska zadruga Šaleška dolina že 70 let z vami in za vas.
4: Denar ni problem.
5: Kaj pa je?
4: Ti.
6: Uf, to pa boli.
4: Morgan Housel. Psihologija denarja.
7: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
8: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovenj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
0: Promet. Radio Velenje.
9: Ja, vodi me siva pot. Dobar dan vsem voznikom in voznicam. Zaprt je počasni pas na Štajerki proti Ljubljani med Slovensko Bistrico jug in Tepanjem zaradi okvare vozila. No, zastoj je tudi na Štajerki proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro. Na cesti Velenje-Are vas je v križišču v Črnovi zaprt odsek proti Dobrni danes do 17. ure. In ker pravijo, da so vse dobre stvari tri, mu dajmo še četrti razlog. Popolna blokada pa je v smeri Velenjskega jezera, razlog pa ni, da je labod prečkal cesto, ampak zaradi obsežnih rekonstrukcijskih in gradbenih del je na območju ceste talcev v Velenju popolna zapora, ki pa bo trajala predvidoma do četrtka, 4. junija. Srečno in varno na cesti, če opazite, kje kakšno posebnost v modrem, pa jih le zatožite. Tužili bomo naprej na naši brezplačni. Nič 80. 13 nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje. Na Kamot.

Every breath you take, zajmite današnji zrak s polnimi pljuči in zaupite v sobotni dan. Mogoče pa vas sliši nekdo, ki ni psihiater.

in vašem kotičku tiho prepeval Michael Jackson. No, že imate kakšne načrte za nocojšnji večer? Rock'n'band ima dober predlog. Poznali!

0: Ja, vse to in še več se bo dogajalo v naslednji uri našega programa, zato ostanite z nami. Se splača.
1: Toplo sonce, pomladne cvetlice in pisani metulji. To je pomlad na Radiu Velenje. Sveže novice na Radiu Velenje.
2: V eksploziji v rudniku na Kitajskem umrlo več kot 90 ljudi. Aktivisti iz humanitarne flotilje za Gazo poročajo o zlorabah. Vreme bo pretežno jasno, v notranjosti zmerno oblačno. Z vami sem Patricija Ostrožnik-Zupančič. Pozdravljeni. V eksploziji plina, ki je včeraj začer odjeknila v rudniku na severu Kitajske, je po poročanju kitajskih medijev umrlo najmanj 90 ljudi. Reševalna akcija poteka, še vedno pogrešajo 9 ljudi. Gre za najbolj smrtonosno nesrečo v rudnikih na Kitajskem od novembra 2009. Aktivist iz humanitarne flotilje, ki je skušala dostaviti pomoč v Gazo, so bili med priporom v Izraelu zlorabljeni, so sporočili organizatorji humanitarne akcije. Okoli 50 aktivistov je bilo ob izpustitvi zapora hospitaliziranih, najmanj 15 pa jih je poročalo o spolnih napadih in posilstvu. Policisti policijske postaje Maribor 2 obravnavajo prometno nesrečo z lahkimi telesnimi poškodbami in pobegom, v kateri so bili v Mariboru v četrtek ob 18.15 udeleženi otrok na kolesu ter voznik električnega skiroja in sopotnica, stara med 20 in 30 let. Zaradi razjasnitve okoliščin nesreče morebitne očividce nesreče prosijo za informacije. V včerajšnjem žrebanju igre Eurojackpot je bil žreban dobitek 5+1 v vrednosti 2,5 35 milijona evrov, ki je bil plačen v Šempetru v Savinjski dolini. S tem je Slovenija dobila že 10. Eurojackpot milijonarja. Dobitnik bo po plačilu 15-odstotnega davka bogatejši za 2 milijona evrov. Občina njegovega stalnega prebivališča pa za 352.688 evrov. Britanec George Russell si je privozil najboljše izhodišče za današnjo sprinterske tekmo Formula 1 v Montrealu v boju za naslov prvaka drugovrščenemu 19-letnemu moštvenemu kolegu Kimiju Antoneliju, ki vodi v seštevku za svetovni pokal, da uvedeti, da bo boj za naslov trd. Razlika med njima je 20 točk.
1: Vreme.
2: Danes bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, v notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, ob morju okoli 17. Najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj Celzija. Tudi prihodnji teden bo sončen.
3: Se vrtiš v krogu ali prodiraš naprej? V Telemachovi gigasferi imaš največ športa. S paketi E.ON že od 29,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
4: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
5: V soboto 23. maja gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora 23. maja od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Ja, bog dej na ceste, zastoje na Štajerki proti Ljubljani, med priključkom Slovenska Bistrica Sever in predorom Golo Rebro. Promet je oviran tudi na Štajerki proti Mariboru, med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje zaradi živali na cestišču. No, na cesti Velenje-Arjevas pa je v križišču v Črnovi zaprt odsek proti Dobrni danes do 17. pa še ena zaradi obsežnih rekonstrukcijskih in gradbenih del je na območju ceste Talcev v Velenju popolna zapora, ki bo trajala predvidoma do četrtka 4. junija. Srečno in varno do vašega cilja, če vas na poti še kaj zmoti, tukaj smo na naši brezplačni 080 13 02.
6: Skupaj tudi na poti.
5: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
6: Z vami je Mitja Bev.
0: In se sprašuje, je pižama še vedno uradna uniforma dneva? Če vas kdo vpraša, zakaj še niste nič naredili, mu povejte, da čakate, da se temperatura zunaj uskladi z vašo telesno. To je čista fizika, proti temu se pač ne moreš boriti. Ostanite z nami, sobota se je namreč šele dobro začela. Ne bodite jezni na nas.

0: Radio Velenje.
1: Ker smo radi na kamot.
0: Radio Velenje.
2: Išla je nova številka tednika Naš čas. Na naslovnici nas tokrat pozdravlja svetovni prvak Robert Goter in več kot 4000 harmonikarjev, ki so zaigrali na visti. Preverili smo, koliko umetno inteligenco uporabljamo Slovenci in zakaj je vse bolj pomembna tudi v poslovnem okolju. Pišemo o širitvi piščančje farme v Šmartnem ob Paki in o investicijah, ki jih načrtuje Kamp Velenje. Gospodarstvo je pod vse večjim pritiskom, stečajev je vse več, vse manj pa pravih gostiln, ki tičijo razlogi za zaprtja. Predstavljamo pa tudi tri nove kandidatke za najosebnost meseca aprila. Glasujete lahko za Tilko Bubik, Zdenko Uršnik in Alenko Avberšek. Svež Naš čas vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03-898-1750.
3: Ves suši Velenka. Vsak dan bogati all-you-can-eat meniji in jedi po še nižjih cenah, tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste vrhunsko malico za 6 evrov odnesli domov. Ves suši Velenka.
4: Končno je tu. V Velenki je odtlej največja in najsodobnejša trgovina Pepka v regiji. Več prostora, večja izbira in nepremagljive cene za vaš dom in družino. Obiščite Pepko Velenka, kjer dobite največ.
5: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
6: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
7: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
8: Najbolj vesela pomlad na Radiu Velenje.

0: Radiove linije.
1: Športna sobota.
2: Dobar dan vsem dežurnim kauč selektorjem, strokovnjakom za offside iz domačega naslanjača in vsem vam, ki ste si pri današnjem digovanju daljinca že nevarno nategnili mišico. Dobrodošli v najbolj švica polni vdaji na tem radiju, kjer mi govorimo, vi pa poslušate, kar je tehnično gledano večja poraba kalorij kot pa jutranji tek. No, v današnji vdaji bomo izpostavili naslednje športne novičke. Risi so se zelo dobro opirali Kanačanom na generalki pred odločilnima tekmama. Državno prvenstvo osnovnih šol in srednjih šol v judu, Velenčani, bogatejši za 5 medalj. Podrobnosti sledijo kaj kmalu.

0: Športna sobota.
1: Hokejisti Kanade so na svetovnem prvenstvu elitne divizije v Friburgu premagali Slovenijo s 3-1. Časni zadetek za rise je dosegel Rožle Buhinc 65 sekund pred koncem, vratar Žan pa je bil najboljši igralec pri Sloveniji, zbral je kar 29 obramb. No, dvoboj s hokejisti z Javorjevi listi na prsih je bil za rise ogrevanje pred ključnima obračunoma v boju za obstanek med elito, ki jih čaka za konec prvenstva v Švici. No, danes ob 12.20 se bodo Slovenci pomerili z Dansko, v ponedeljek zvečer pa še z Italijo. Obe izbrani vrsti sta še brez točk, medtem ko jih ima vrsta Eda Terglava po 4 tekmah 3. Usvila jih je proti reprezentancama, ki tudi sodita v najvišji rang, s prestižno zmago nad Češko v podaljšku in porazom Slovaško po kazenskih strelih. Klonila pa je pred Norveško in Švedsko.

0: Športna sobota.
1: Na vrsti je drugi del oddaje Športna sobota. V sredo 20. maja je v telovadnici osnovne šole Maksa Pečarja v Ljubljani potekalo državno prvenstvo osnovnih in srednjih šol v judu, na katerem je nastopilo kar 284 tekmovalcev. Udeležili so se ga tudi tekmovalci judo kluba Velenje. No, najuspešnejša je bila Sara Nikolič iz osnovne šole Livada Velenje, ki je v kategoriji do 70 kilogramov suvereno premagala vse nasprotnice. V finalu je v 40 sekundah ugnala tudi aktualno državno prvakinjo ter osvojila naslov državna prvakinje in zlato medaljo. Odlično je nastopila tudi Blaška Jošar iz osnovne šole Gorica Velenje, ki je v kategoriji do 63 kg morala priznati premoč le aktualni državni prvakinji v finalu. Osvojila je drugo mesto in srebrno medaljo. Srebrno medaljo je v najtežji kategoriji nad 81 kg osvojil tudi Adriano Kondič iz osnovne šole Antona Aškerca. Bron pa si je v kategoriji do 42 kg priboril Fran Petric iz osnovne šole Miha Pinterja Toleda. Izkazal se je tudi Rene Pranič iz osnovne šole Antona Aškerca, ki je v kategoriji do 60 kg zabeležil 3 zmage in 2 poraza ter osvojil odlično peto mesto. No, peto mesto si je priborila tudi Lana Jelaš iz Nazari, Zoja Pintar iz osnovne šole Livada pa je prvenstvo zaključila na 7. mestu. Med dijakinjami je bila najuspešnejša Snežana Nikolič, ki je v kategoriji nad 78 kg osvojila srebrno medaljo. V najštevilčnejši kategoriji do 73 kg si je Jernej Gole iz šolskega centra Velenje priboril 2 zmagi in 2 poraza. In to je to, dragi moji atleti iz naslanjačev. Sodnik je pravkar odpiskal konec naše današnje športne oddaje. Če ste zdržali z nami od prve do zadnje minute, si čestitajte. To je bil neverjetno najbolj intenziven trening vaših ušesnih mečic v tem tednu. Upam, da niste utrpeli kakšnih hujših poškodb pri poslušanju naših strokovnih analiz. Ostanite v gibanju, predvsem pa ostanite zdravi.
0: Športna sobota.

0: Radio Velenje.
1: V mesecu maju, prvič v Sloveniji, prvič v City centru Celje. Otroci, pridite na pravo grajsko raziskovanje. Igrali se bomo, preizkušali meče, krone, ščite in si naredili spomin v grajski ječi. V kraljevi dvorani se igramo šah in spomin. Prava dirka med ovirami pa te čaka v konjušnici. City center Celje od 13. do 23. maja na osrednjem prostoru.
2: City center Celje. Vse najboljše.
3: Spoštovani kmetje, v kmetijski zadrugi Šaleška dolina se zavedajo, da se morate dobro opremiti za siliranje trave. Poskrbeli so za veliko izbiro silažnih folij in podfolij različnih dimenzij. V kmetijsko zadrugo Šaleška dolina pa vse za uspešno kmetovanje, ker so že 70 let z vami in za vas.
4: Pomlad ali poletje? Zaslužite si osvežitev garderobe. Seonda Velenka, prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Seonda Velenka, vaša najboljša poletna investicija.
5: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.
0: Z vami Radio Velenje. Nakamo.

Michael Jackson, Heal the World, ogromno je naredil za otroke po svetu in tista prevedena v slovenski jezik, pridi mali, ti bo striček dal bombona, je ena izmed teh. No, v kinematografih pa se vrti njegova biografija, če imate možnost, si ga pojdite ogledat, boste Michaela spoznali v čisto drugačni luči, priporočam. Ura je 10 pred 11. Zunaj je že skoraj kosilo, sonce pa sije tako močno, da vam je kar, da vam je kar malo sram, ker še vedno nimate hlač na sebi. Nič ne de, današnje zunanje temperature bodo iz vlas slačile jutranje krpe. Trenutno beležimo 20 stopinj v Velenju in Šoštanju, pa samo na vzgor bo še šlo vse tja do 28 danes in do 30 jutri čez dan. Podajmo roko zgodnjemu poletju in pa sosedom, ki kosi travo, kot da je jutri tekmuje na državnem prvenstvu v urejanju vrta.

Muzičeli grad, pomembno le, da se dogaja. Za zabavo življenje je viselo na nitki, ko sonce fante v škepu riti. Vroče dekleta, hladni napitki, vsem na koncu so žepi plitki. Skupaj vse te nezadane, ti le spomin še

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: V Srbiji do nadaljnega ustavljen železniški promet. Število žrtev napada na študentski dom v Lugansku naraslo. Vreme bo pretežno jasno, v notranjosti zmerno oblačno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Družba Srbija Voz je danes zgodaj zjutraj sporočila, da je železniški promet po vsej Srbiji do nadaljnega ustavljen. Nekateri jutranji vlaki so med potjo ustavili, potnike pa so pozvali k izstopu, med drugim v Priboju in Požegi, kjer so za del poti organizirali avtobusni prevoz. Ustavitev prometa prihaja na dan, ko je v Beogradu napovedan velik študentski protest, piše svet24.si. Število žrtev včerajšnjega ukrajinskega napada na študentski dom v okupirani ukrajinski regiji Lugansk je naraslo na 10. 11 ljudi še vedno pogrešajo, so danes poročile proruske oblasti v regiji. Po ukrajinskem nočnem napadu je danes zagorelo skladišče nafte v pristanišču v mestu Novorusijsk na jugu Rusije. Idrijski policisti so včeraj popoldne obravnavali nesrečo jadralnega padalca v idrskih Krnicah. Kot so ugotovili na kraju dogodka, je državljan Švice po približno 40 metrih letenja na višini 4 metrov zadel telefonski kabel, zaradi česar ga je obrnilo in je padel na tla. Pri tem je utrpel hude telesne poškodbe. Novi madžarski premier Peter Madžar je včeraj sporočil, da je njegova vlada preklicala namero o umiku Madžarske iz mednarodnega kazenskega sodišča, ki je lani sprejela prejšnja vlada pod vodstvom Viktorja Orbana. Madžar je odločitev sporočil na družbenem omrežju X, drugih podrobnosti ni navedel. Brazilska policija je v bližini Rio de Janeiro zasegla približno 200 tisoč ponarejenih zbirateljskih nalepk Panini z igralci, ki bodo nastopali na letošnjem svetovnem prvenstvu. Album z nalepkami v Braziliji, državi petkratnih svetovnih prvakov v nogometu, izjemno priljubljen.
0: Vreme.
1: Danes bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, v notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, ob morju okoli 17. Najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj Celzija. Tudi prihodnji teden bo sončen.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v Sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
6: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
9: Do noč sem sama doma. Kaj pa če k meni bi šla?
7: Tilček in Petelini.

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Promet na Radiu Velenje.
3: Ja, dober dan na ceste, kjer vas na naši najhitrejši povezavi čakajo zastoji. Na Štajerki proti Mariboru med Lukovico in Blagovico in proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica Sever in predorom Golo Rebro. No, na cesti Velenje Are vas je v križišču v Črnovi zaprto cek proti Dobrni danes do 17. Zaradi obsežnih rekonstrukcijskih in gradbenih del pa je na območju ceste Talce v Velenju popolna zapora, ki bo trajala predvidoma do četrtka 4. junija. Srečno in varno na poti, če vas kdo zmoti, vse veste, na koga mislim, pa ga le zatožite na našo brezplačno. Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na poti.
1: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
2: Z vami je Mitja Bev.
3: Ja, dober dan, malo čez 11. ura na soboto 23. maja smo v tistem kritičnem trenutku dneva, ko se zajtrk uradno preimenuje v zgodnje kosilo in ko se vaša pižama začne spraševati, ali jo sploh nameravate danes sleči. No, če ste do zdaj naredili vsaj eno koristno stvar, recimo prestavili kup cun z postelje na stol, si zaslužite medaljo za produktivnost, za vse ostale, ki še vedno strmite v prazno skodelico kave in razmišljate v smislu življenja, pa sporočam, samo brez panike. Sobota vas ne bo čakala, bo pa potepržljivo stala ob vas, medtem ko vi ne delate ničesar, niente.

0: Radio Velenje.
1: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod stadionom v Celju. Zdravo spati, zdravo živeti. Postelja.si.
0: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse.
2: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
3: Išla je nova številka tednika Naš čas. Na naslovnici nas tokrat pozdravlja svetovni prvak Robert Goter in več kot 4000 harmonikarjev, ki so zaigrali na Visti. Preverili smo, koliko umetno inteligenco uporabljamo Slovenci in zakaj je vse bolj pomembna tudi v poslovnem okolju. Pišemo o širitvi piščančje farme v Šmartnem ob Paki in o investicijah, ki jih načrtuje Kamp Velenje. Gospodarstvo je pod vse večjim pritiskom, stečajev je vse več, vse manj pa pravih gostiln, kje tičijo razlogi za zaprtja. Predstavljamo pa tudi tri nove kandidatke za najosebnost meseca aprila. Glasujete lahko za Tilko Bubik, Zdenko Uršnik in Alenko Avberšek. Svež Naš čas vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03-898-1750.
4: Obožujemo pomlad.

0: Ja, dobrih 20 je čez 11. V naši vasi, Beri mestu, se po različnih lokacijah ta konec tedna odvija 34. festival Dnevi mladih in kulture v organizaciji Šoleškega študentskega kluba, ki v Velenje tudi letos prinašajo pester program, ki združuje umetnost, glasbo, šport in druženje. Torej med 22. in 24. maja bo mesto znova zaživelo v mladostnem duhu, polnem ustvarjalnosti in dobre energije. No, na Titovem trgu je zaživela tržnica mladosti, kjer se predstavljajo mladinske organizacije Šaleške doline in študentski klubi širše okolice. No, del dogajanja je tudi tradicionalna goležijada, kjer se ekipe merijo v pripravi najboljšega golaža. No, na naši telefonski liniji pa sedaj s kuhlo v roki pozdravljam Majo Oderlap, ki nam bo iz prve roke ponudila današnji recept dogajanj v Velenju. Maja, dober dan ti želim.
1: Dobar dan, Mitja, in dobar dan vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Velenje. Ja, danes je v Velenju res, res pestro. Jaz vam ravno oglašam izpred vile Bianca. Tu je namreč ravno kar potekala del slovesnosti ob desetletnici turistične zveze Saška, regijske turistične zveze. Tu so turistična društva od Kozjanskega pa do Koroške in spoznavajo Šaleško, našo čudovito dolino, kaj vse ponuja, kaj vse ima. Sicer pa zdaj odhajam na Titov trg, tam se pa že kuha golažijada, dnevi mladih in kulture so na vrhuncu, kasneje se obeta tudi koncert in potem ja švignemo še na Velenjsko Visto, kajti prav tam dirkači že, kaj naj rečem, lovijo najboljši čas, seveda 41. reli, prav tako danes vrhunec v Velenju. Skratka, eno pestro dogajanje, upam, da se bodo tudi naše poslušalke in poslušalci kakšnega dogodka udeležili, sicer pa verjamem, da tudi ti prideš po kakšen dober okus ali pa vsaj na golaž na Titov trg.
0: Ja, slovenski pregovor pravi, da prazen žakelj ne stoji po konci. Pa še kaj drugega tudi ne. No, zato se bom z veseljem odzval tvojemu povabilu, pa se vidiva ob tvojem piskrčku na Titovem trgu.
2: Radio Velenje.

0: Mama Marija, sonce sije kot noro, ptički pojejo, kot da so na audiciji za Eurosong, no temperatura pa je ravno pravšnja. Trenutno imamo v Velenju 22 stopinj in gre samo navzgor. Za temperature, mislim. No, danes bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja, no v notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti, pihal bo veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne danes med 24 in 28, no jutri bo precej jasno, v notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti, ponekod bo še pihal veter vzhodnih smeri, no najnižje jutranje temperature bodo med 8 in 14, ob morju okoli 17, najvišje dnevne jutri med 25 in 30, no v ponedeljek in torek bo pretežno jasno, dnevne temperature pa bodo okoli 30 stopinj Celzija.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Ja, lepo zdrav še na naše lepe, počasne ceste. Zastoji so na Štajerki, proti Mariboru, med Lukovico in Blagovico in proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica Sever in predorom Golo Rebro. No, na cesti Velenjarje vas v križišču v Črnovi zaprto cek proti Dobrni, danes še do 17. Zaradi obsežnih rekonstrukcijskih in gradbenih del pa je na območju ceste Talcev v Velenju popolno zapora, ki bo trajala predvidoma do četrtka 4. junija. Srečno in varno, če pa kje srečate modre, pa jih le za to užite. Tožili bomo naprej na naši brezplačni. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti. Z vami Radio Velenje. Na kamo, na kamo, na kamo.

0: Pridružite se nam na nepozabnem popotovanju po Škotski. Direktni let iz Ljubljane, slovensko vodenje in bogat program.
1: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
2: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
3: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovengradcu.
2: Vedno dobro založeni.
3: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
4: Vrtičkari, pozor! Že imate vse sadike za svoj vrt? V KZ Šaleška dolina imajo za vas najbogatejšo izbiro sadik plodovk od paradižnika do bučk. Izbirate lahko med različnimi gnojili za boljši pridelek. Kmetijska zadruga Šaleška dolina že 70 let z vami in za vas.
5: V soboto, 6. junija ob 11. uri vabljeni na dobrodelni tek Otrok otroku pri podjetju Skaza v Velenju. Skupaj pomagamo otrokom in ustvarjamo korake za dober namen. Čakajo vas otroške animacije, glasbeni nastopi mladih talentov in veliko srčnosti. Pridružite se dogodku, ki povezuje za dober namen. Prijave na spletni strani Otrok otroku. Se vidimo 6. junija.
6: Radio Velenje. Na Kamot.

Ricky e poveri, bella canzone d'Italia. Dobrih 12 jih manjka do 12. ure. Današnji sobotni izziv je, ali vam bo uspelo skočiti pod tuš in zamenjati pižamo, preden cerkveni zvonovi oznanijo poldne, ali boste uradno razglasili dan pižame in se pretvarjali, da je to vaša nova modna izbira. No, bodimo iskreni, kavč vas trenutno gleda z veliko več ljubezni kot pa tisti sesalec v kotu, ki že cel teden čaka na svojo priložnost. Vreme zunaj je fantastično, ampak mi vemo, kje je najboljše. Tukaj z nami, ob dobri glasbi in popolnem miru.

0: Radio Velenje. Sveže novice na Radio Velenje.
1: Izraelska vojska z novimi napadi na Libanon. Za deficitarne poklice še vedno premalo zanimanja. Vreme bo pretežno jasno, v notranjosti zmerno oblačno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Izrael je po navedbah vojske danes napadal več ciljev v Libanonu, povezanih z gibanjem Hezbolah. Med drugim naj bi vojska zadela podzemni objekt Hezbolaha na vzhodu Libanona, kjer naj bi proizvajali orožje za napade na izraelske civiliste in vojake, je po poročanju nemške tiskovne agencije sporočila izraelska vojska. Letošnji vpisi v srednje šole ponovno kaže razkorak med željami mladih in potrebami trga dela. Med devetošolci ostaja veliko zanimanje za gimnazije in strokovne programe, medtem ko poklici z področja tehnike, gradbeništva, gostinstva, logistike ter zdravstva beležijo prenizek vpis glede na potrebe delodajalcev. Na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje opozarjajo, da se bo pomankanje kvalificiranih kadrov v prihodnjih letih še poglobilo, predvsem zaradi staranja prebivalstva in premajhnega števila mladih na trgu dela, poroča svet24.si. Na Gorenjskem pogrešajo 33-letno Tino Porenta. Visoka je 175 cm in suhe postave, ima modre oči in temne lase, ki segajo do komolcev. Oblečena je v sivo jopico s kapuco, modre kavbojke in bele nizke športne copate. Nazadnje so jo opazili v ponedeljek 18. maja na območju Kranja, so sporočili iz policijske uprave Kranj. Začenja se tradicionalni teden gozdov, v okviru katerega se bo pod okriljem Zavoda za gozdove Slovenije zvrstilo več kot 50 dogodkov, namenjenih seznanjanju javnosti o pomenu gozdov in gozdarstva ter izzivih z tega področja. Osrednji dogodek tedna gozdov, ki poteka pod geslom Manj zmot, več znanja o gozdu in spoštovanja, bo v sredo v Mariboru.
0: Vreme.
1: Danes bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, v notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, ob morju okoli 17. Najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj Celzija. Tudi prihodnji teden bo sončen.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko goro na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska gora, 23. maja od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Mi Slovenci? Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
7: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
5: Tilček in Petelini.

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Promet na Radiu Velenje.
1: Ja, mi gremo pa na ceste. Zastoji so na Štajerki proti Mariboru, med Lukovico in Blagovico, na Štajerki proti Ljubljani, med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro. Na cesti Velenje-Arja vas je v križišču v Črnovi zaprt odsek proti Dobrni, danes še do 17. No, zaradi obsežnih rekonstrukcijskih in gradbenih del je na območju ceste Talce v Velenju popolna zapora, ki bo trajala predvidoma do četrtka 4. junija. Srečno in varno do vašega končnega cilja, če pa vas na poti kaj zmoti. Tukaj smo na naši brezplačni 0880 1302.
0: Skupaj tudi na poti.
2: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
0: Z vami je Mitja Bev.
1: Ja, in se sprašujem, če ste slišali zvok 12 udarcev velike ure, ki je nenadoma prekinil glasno kruljenje v želodcu in zvok odpiranja hladilnika. No, če ste ravno kar ugotovili, da je kava, ki ste jo skuhali ob 10, zdaj že hladna juha, nič ne skrbite, uradno smo vstopili v cono poldneva, ko se zajtrk neha, kosilo pa se še ni čisto odločilo, ali bi se skuhalo samo. No, sledijo radijsko zlato pravilo za današnje kosilo. Če ti hrana pade na tla, velja pravilo 5 sekund. Če pa ti na tla pade cel lonec golaža, velja pravilo, naročimo pico in se o tem nikoli več ne pogovarjamo. Dober tek in naj vam golaž ne uide izpod nazora.

0: Radio Velenje.
1: Izšla je nova številka tednika Naš čas. Na naslovnici nas tokrat pozdravlja svetovni prvak Robert Goter in več kot 4000 harmonikarjev, ki so zaigrali na Visti. Preverili smo, koliko umetno inteligenco uporabljamo Slovenci in zakaj je vse bolj pomembna tudi v poslovnem okolju. Pišemo o širitvi piščančje farme v Šmartnem ob Paki in o investicijah, ki jih načrtuje Kamp Velenje. Gospodarstvo je pod vse večjim pritiskom, stečajev je vse več, vse manj pa pravih gostiln, kje tičijo razlogi za zaprtja. Predstavljamo pa tudi tri nove kandidatke za najosebnost meseca aprila. Glasujete lahko za Tilko Bubik, Zdenko Uršnik in Alenko Avberšek. Svež Naš čas vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03-898-1750.
2: Tvoj novi glow up se začne tukaj. Obišči DM v Velenki in odkrij izjemno izbiro najnovejših ličil, viralnih izdelkov za nego kože in vsega, kar tvoje telo potrebuje. Najboljše blagovne znamke in trendi, ki jih obožuješ, samo v DM Velenka.
3: Problem ni denar. Problem si ti. Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
4: Kmetija Špegel Zmute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovenj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
5: Ptičje petje in von po sveži travi. Tudi na Radiu Velenje.

0: Lokalno popovdne.
1: Poslušate na radiju Velenje, dobrih 20 je čez 12. Medobčinska zveza prijateljev Velenje je uspešno kandidirala na razpisu Ministrstva za zdravje za sofinanciranje zdravstvenih letovanj na morju in tako kot vsako leto bodo tudi letos skušali na morje odpeljati čim več otrok, še zlasti iz zdravstveno in socialno šibkih družin. Sekretarka zveze Bojana Špegel pravi:
2: tudi letos bomo na Medobčinski zvezi prijateljev mladine Velenje naredili vse, da vsaj 170 otrokom in mladostnikom iz Šaleške doline pripravimo nepozabnih 10 dni ob morju. Imamo rezervirani 2 letovišči, kajti svojih letovišč nimamo. Od 13.7. do 23.7. bomo tudi letos letovali na Debelem rtiču, kot že minuli 2 leti. Od 5.8. pa do 15.8. pa nas bodo gostili Mariborčani v naselju Virt Sporeč, s katerimi se odlično ujamemo in moram reči, da se obeh izmen že veselimo.
1: Vpisi za letovanja pa že potekajo.

0: Vse manj je dobrih gostiln, pa kako še prav ima Andrej Šifrer. No, popovdne je idealno za tri aktivnosti: ležanje, hlajenje in obžalovanje vseh stvari, ki ste jih načrtovali za danes, kajti narava je danes v top formi. Pretežno jasno je, v notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti, pihal bo veter vzhodnih smeri, no, najvišje dnevne temperature so med 24 in 28 stopinj, jutri bo precej jasno, v notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti, ponekod bo še pihal v veter vzhodnih smeri. Najnižje jutrene temperature bodo med 8 in 14, ob morju 17, najvišje dnevne jutri med 25 in 30 stopinj Celzija. No, v ponedeljek in torek bo pretežno jasno, dnevne temperature bodo okoli 30 stopinj Celzija.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Ja, lepo zdrav še na naše ceste. Zastoj. Križem kražem na Štajerki proti Mariboru med Lukovico in Blagovico in proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica Sever in predorom Golo Rebro. No, na cesti Velenje-Arje vasi je v križišče v Črnovi zaprto cek proti Dobrdi danes do 17. ure. Zaradi obsežnih rekonstrukcij in gradbenih del pa je na območju cestetalcev v Velenju popolna zapora, ki bo trajala predvidoma do četrtka 4. junija. Srečno in varno do vašega cilja, če pa vas na poti zmotijo, pa jih le zatožite na našo brezplačno. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.
2: Radio Velenje.

0: Lokalno popovdne.
1: Točno tako poslušate Lokalno popovdne na Radiu Velenje 20, manjka do 13. Vaš popolnoma dober znanec v tem sobotnem dnevu smo. In kot vas v tem dopodnevu obveščamo v cestnih informacijah, na območju ceste Talcev Velenje poteka obsežna obnova komunalne infrastrukture, ki je potrebna zaradi stanovanske izgradnje v tem delu mesta. Za kakšna dela gre, pojasnuje vodja Urada za komunalne dejavnosti na mestni občini Velenje, Tone Brodnik.
2: Mi zdaj delamo kar večji poseg komunalne infrastrukture na cesti Talcev, predvsem, da rečem, da gre za novo gradnjo, ki bi naj bila v letošnjem letu tudi končana, tam nekako oktobra meseca, to gre za 25 stanovanj. To je eden izmed ureditve tega stanovanjskega prostora, tam so predvideni 3 stolpiči, seveda, ko bomo nadaljevali, bomo mogli tudi železnico skrajšati, oziroma se železnico že pogovarjamo, ker to so še edini prostori na nek način, ki so operativni za, blokovno gradnjo. V tem momentu pa seveda, če hočemo blok priklopiti, pa moramo urediti komunalno infrastrukturo, to gre pa zdaj za pripravo meteorne kanalizacije, fekalne kanalizacije in pa dovodnega elektrokabla in to zdaj dejansko tudi delamo.
1: Zaradi obnove velja na cesti Talcev popolna zapora, ki bo trajala do predvidoma 4. junija.
3: Lokalno popovdne.

0: Radio Velenje.
1: Vidite megleno? Ne ugibajte. V optiki Paka vas čaka brezplačna kontrola vida. Pridite in spreglejte brez stroškov in čakalnih dob. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
2: Ste vedeli, da so ajdova polja odlična paša za čebele? V kmetijski zadrugi Šaleška dolina ajdo skrbno posejejo, požanjajo in zmeljajo v okusno ajdovo moko Slodar. Zdaj jo dobite po akcijski ceni v najbližji poslovalnici KZ Šaleška dolina. Z nakupom pa podprete tudi naše pridne čebele.
3: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
0: Radio Velenje.

skupina Neron iz starih dobrih 90-ih, 10 pred 13. na Radio Velenje. Ali ste ravno kar vstali ali pa že tretjič odložili vstajanje in si rekli še 5 minut, ki so se spremenile v 3 ure, no, v obeh primerih ste legenda. Ostanite leni, ostanite srečni in ne pozabite, sobota ni za hitenje, sobota je za odlašanje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: V Ugandi potrdili nove primere okužb z ebolo. Suhoveršnik še tehta morebitno ponovno kandidaturo za župana Mozirja. Vreme bo pretežno jasno, v notranjosti zmerno oblačno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. V Ugandi so danes potrdili 3 nove primere okužb z ebolo, s čimer je skupno število primerov okužb v tej vzhodnoafriški državi naraslo na 5. Država je v četrtek začasno stavila ves javni prevoz v Demokratično republiko Kongo, potem ko so odkrili 2 primera okužbe pri državljanih te države, ki so prečkali mejo. Aktualni župan Mozirja Ivan Suhoveršnik, ki občino vodi od leta 2002, še tehta, ali bo na jesenskih lokalnih volitvah znova kandidiral za župana. Kot je povedal za STA, se nagiba k temu, bo pa dokončna odločitev odvisna predvsem od zdravja in podpore občanov. Kdo vse se bo letos podal boj za vodenje mozirske občine, še ni znano. Na Hrvaško je lani prek hrvaških turističnih agencij za več dni prišlo 2,3 milijona tujih gostov, kar je za 2% več kot leto prej. Najbolj, skoraj za tretjino, je poskočil obisk turistov iz ZDA. Na več dnevna potovanja se je odpravilo tudi 752 tisoč Hrvatov, Slovenijo so večinoma izbirali za enodnevne izlete, kažejo statistični podatki. Prebivalci romskega naselja Stranska vas pri Novem mestu so v pozivu, naslovljenem na novomeško občino in vlado, pozvali k ureditvi bivalne, prometne in digitalne infrastrukture v naselju. Na občini odgovarjajo, da so uredili vse, kar je v njihovi pristojnosti. Opozarjajo tudi, da med prebivalci ni želje po legalizaciji na črno zgrajenih objektov. Enega najboljših avstrijskih nogometnih igralcev, Davida Alabo, po koncu sezone čaka iskanje novega kluba. Španski velikan Real Madrid z Avstrijcem ne bo podaljšal pogodbe, so Madridčani sporočili včeraj. Branilec bo sicer kot kapetan poleti vodil avstrijsko reprezentanco na svetovnem prvenstvu, on stran velike luže.
0: Vreme.
1: Danes bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, v notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, ob morju okoli 17. Najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj Celzija. Tudi prihodnji teden bo sončen.
2: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko goro na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska gora, 23. maja od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Nanos. V soboto, 6. junija z nami. Saša Lendero.
7: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla. Ulala.
5: Til Čeh in Petelini.
8: Odkot je sir? Krava rala, mlek, mlek, mlek.
5: Ter Firmci.
9: Bege vajde na traktorju odmajde, nobena jure najde, ko gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
3: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler, Izotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? isotour.si.
4: Promet. Radio Velenje.
10: Ja, lepo zdrav na ceste. Zastoji vas širokogrudno čakajo na Štajerki proti Mariboru, med Lukovico in Blagovico in proti Ljubljani med priključkoma Slovenska Bistrica Sever in predorom Golo Rebro. Na cesti Velenje-Arjeva je v križišču v Črnovi zaprt odsek proti Dobrni danes do 17. Zaradi obsežnih rekonstrukcijskih in gradbenih del pa je na območju ceste Talcev v Velenju popolna zapora, ki bo trajala predvidoma do četrtka 4. junija. Srečno in varno, če vas na poti kaj zmoti, saj veste, tista naša brezplačna. Nič 80, 13, nič 2.
11: Skupaj tudi na poti.
12: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
11: Z vami je Mitja Bevc.
10: Ja, in tako smo prijadrali do konca našega sobotnega dopodanskega druženja. Ura je malce čez 13. in z nami je prekrasna sobota. Moje delo tukaj je končano, vaš golaž pa je verjetno že na mizi ali pa vsaj na poti do tja v obliki dostavljavca na kolesu. No, pazite nase, ne pustite, da vas sosed s kosilnico preveč vznemiri in uživajte vsaki sekundi tega majskega popodneva. Glasba na naših valovih teče dalje, brez prestanka. Lepo se imejte, imejte se radi in naj vam sobotno kosilo tekne. Pa.

0: Radio Velenje.
1: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod stadionom v Celju. Zdravo spati, zdravo živeti. Postelja.si.
2: Končno je tu. V Velenki je odtlej največja in najsodobnejša trgovina Pepco v regiji. Več prostora, večja izbira in nepremagljive cene za vaš dom in družino. Obiščite Pepco Velenka, kjer dobite največ.
0: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse.
3: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
0: Z vami Radio Velenje.
1: Na Kamot.

0: but I go way Angeles.
1: Radio Velenje. Orient v srcu Velenja, v Sushi. Najlepša, najboljša kitajska in japonska restauracija v regiji. Sveže sestavine, vrhunski sushi in eksotični okusi, ki vas bodo očarali. V Sushi Velenka.
2: Gradite ali prenavljate? Pridite v najbližjo poslovalnico KZ Šaleška dolina pod cement Anhovo, da bo vaš beton res trden. Kmetijska zadruga Šaleška dolina že 70 let z vami in za vas. Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
3: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
4: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
5: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
6: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
7: Toplo sonce, pomladne cvetlice in pisani metulji. To je pomlad na Radiu Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Papež v Ačeri obsodil bogatenje na račun okolja. V Ugandi potrdili nove primere okužb z ebolo. Vreme bo pretežno jasno, v notranjosti zmerno oblačno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Papež Leon XIV. Je danes obiskal mesto Ačera pri Neaplju, ki leži na območju močno prizadetem zaradi nezakonitih odlagališč in sežigalnic odpadkov, ki zastrupljajo okolje in prebivalce. Srečal se je z družinami, ki jih je prizadelo onesnaženje in obsodil vrtoglavo bogatenje na račun okolja, poročajo tuje tiskovne agencije. V Ugandi so danes potrdili tri nove primere okužb z ebolo, s čimer je skupno število primerov okužb v tej vzhodnoafriški državi naraslo na 5. Država je v četrtek začasno stavila ves javni prevoz v Demokratično republiko Kongo, potem ko so odkrili dva primera okužbe pri državljanih te države, ki so prečkali mejo. V včerajšnjem žrebanju igre Eurojackpot je bil žreban dobitek 5+1 v vrednosti 2,35 milijona evrov, ki je bil plačen v Šempetru v Savinjski dolini. S tem je Slovenija dobila že 10. Eurojackpot milijonarja. Dobitnik bo po plačilu 15-odstotnega davka bogatejši za 2 milijona evrov, občina njegovega stalnega prebivališča pa za 352 688 evrov. Potem, ko je bil Janez Janša včeraj v državnem zboru izvoljen za novega predsednika vlade, je med drugim prejel čestitke najvišjih političnih predstavnikov Evropske unije, premijejev Hrvaške, Italije in Ukrajine ter izraelskega zunanjega ministra. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je sporočila, da se veseli sodelovanja pri reševanju skupnih izzivov. Aktualni župan Mozirja Ivan Suhoveršnik, ki občino vodi od leta 2002, še tehta, ali bo na jesenskih lokalnih volitvah znova kandidiral za župana. Kot je povedal za STA, se nagiba k temu, bo pa dokončna odločitev odvisna predvsem od zdravja in podpore občanov. Kdo vse se bo letos podal boj za vodenje mozirske občine, še ni znano.
0: Vreme.
1: Danes bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, v notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, ob morju okoli 17. Najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj Celzija. Tudi prihodnji teden bo sončen.
2: Top event Picasso, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: V soboto 23. maja gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora 23. maja od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
8: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
6: Tilčeh in Petelini.

0: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
1: Pri Križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljeni k Križniku v Gaberke.
2: Tvoj novi glow up se začne tukaj. Obišči DM v Velenki in odkrij izjemno izbiro najnovejših ličil, viralnih izdelkov za nego kože in vsega, kar tvoje telo potrebuje. Najboljše blagovne znamke in trendi, ki jih obožuješ, samo v DM Velenka.
3: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si.
4: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu, pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajo tudi na domu.
0: Radio Velenje. Na Kamot.

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
2: Stopite v prihodnost mobilnosti z Megatelom. Pametne polnilnice za dom ali poslovno rabo. Enostavno in zanesljivo polnjenje vašega vozila, kjerkoli in kadarkoli. Megatel, največji ponudnik e-mobilnosti.
3: Sezona menjave pneumatik je v polnem teku. Poskrbite za svoj avto pri Gume Pro Šoštan. Vulkanizerstvo, servis vozil in avtopralnica. Vse na enem mestu. Možnost plačila na obroke z Limpej. Hitro in enostavno. Gume Pro Šoštan. Izbira, ki ji vozniki zaupajo. Informacije in naročila na 031 77 65 00.
4: Spoštovani kmetje, v kmetijski zadrugi Šaleška dolina se zavedajo, da se morate dobro opremiti za siliranje trave. Poskrbeli so za veliko izbiro silažnih folij in podfolij različnih dimenzij. V kmetijsko zadrugo Šaleška dolina pa vse za uspešno kmetovanje, ker so že 70 let z vami in za vas.
5: Vaši ljubljenčki si zaslužijo le najboljše. Premium Pet Velenka. Pravi dom za vse hišne ljubljenčke. Od vrhunske hrane do igrač in opreme. Vse na enem mestu. Premium Pet Velenka. Ker jih imate radi.
6: V soboto, 6. junija ob 11. uri vabljeni na dobrodelni tek Otrok otroku pri podjetju Skaza v Velenju. Skupaj pomagamo otrokom in ustvarjamo korake za dober namen. Čakajo vas otroške animacije, glasbeni nastopi mladih talentov in veliko srčnosti. Pridružite se dogodku, ki povezuje za dober namen. Prijave na spletni strani Otrok otroku. Se vidimo 6. junija.
7: Toplo sonce, pomladne cvetlice in pisani metulji. To je pomlad na Radiu Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Na Gorenjskem pogrešajo 33-letnico. V eksploziji v rudniku na Kitajskem umrlo več kot 90 ljudi. Vreme bo pretežno jasno, v notranjosti zmerno oblačno. Z vami sem Patricija Ostrožnik-Zupančič. Pozdravljeni. Na Gorenjskem pogrešajo 33-letno Tino Porenta. Visoka je 175 cm in suhe postave. Ima modre oči in temne lase, ki segajo do komolcev. Oblečena je v sivo jopico s kapuco, modre kavbojke in bele nizke športne copate. Nazadnje so jo opazili v ponedeljek 18. maja na območju Kranja, so sporočili s policijske uprave Kranj. V eksploziji plina, ki je včeraj začer odjeknila v rudniku na severu Kitajske, je po poročanju kitajskih medijev umrlo najmanj 90 ljudi. Reševalna akcija poteka, še vedno pogrešajo 9 ljudi. Gre za najbolj smrtonosno nesrečo v rudnikih na Kitajskem od novembra 2009. Policisti policijske postaje Maribor 2 obravnavajo prometno nesrečo z lahkimi telesnimi poškodbami in pobegom, v kateri so bili v Mariboru v četrtek ob 18.15 udeleženi otrok na kolesu ter voznik električnega skiroja in sopotnica, stara med 20 in 30 let. Zaradi razjasnitve okoliščin nesreče morebitne očividce nesreče prosijo za informacije. Letošnji vpis v srednje šole ponovno kaže razkorak med željami mladih in potrebami trga dela. Med devetošolci ostaja veliko zanimanje za gimnazije in strokovne programe, medtem ko poklici z področja tehnike, gradbeništva, gostinstva, logistike ter zdravstva beležijo prenizek vpis glede na potrebe delodajalcev. Na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje opozarjajo, da se bo pomankanje kvalificiranih kadrov v prihodnjih letih še poglobilo, predvsem zaradi staranja prebivalstva in premajhnega števila mladih na trgu dela. Poroča svet24.si.
0: Vreme.
1: Danes bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, v notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, ob morju okoli 17. Najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj Celzija. Tudi prihodnji teden bo sončen.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Mi Slovenci, prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.

0: Velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
1: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v Sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? isotour.si.
3: Top Event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Radio Velenje.
1: Vrtičkarji, pozor! Že imate vse sadike za svoj vrt? V KZ Šaleška dolina imajo za vas najbogatejšo izbiro sadik plodovk, od paradižnika do bučk. Izbirate lahko med različnimi gnojili za boljši pridelek. Kmetijska zadruga Šaleška dolina, že 70 let z vami in za vas.
2: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod stadionom v Celju. Zdravo spati, zdravo živeti. Postelja.si.
3: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse.
4: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so se stavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Radio Velenie.
1: Relax. Mislim, da voham dopust.
2: Kaj pa je s tabo?
1: Rabim morje, rabim ležalnik, rabim odklop.
3: Last Minute je tu. 18 destinacij tedensko z direktnim čarterjem iz Ljubljane. Izberite svojo po nepremagljivi Last Minute ceni.
4: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
6: Mirno, v redu.
7: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
6: Psihologija denarja.
7: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
1: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
8: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Tradicionalni teden gozdov ozavešča o pomenu gozdov in gozdarstva. SD s spremembami zakona na čakalne vrste pri vpisu k izbranemu zdravniku. Vreme bo pretežno jasno, v notranjosti zmerno oblačno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Začenja se tradicionalni teden gozdov, v okviru katerega se bo pod okriljem Zavoda za gozdove Slovenije zvrstilo več kot 50 dogodkov, namenjenih seznanjanju javnosti o pomenu gozdov in gozdarstva ter izzivih z tega področja. Osrednji dogodek tedna gozdov, ki poteka pod geslom Manj zmot, več znanja o gozdu in spoštovanja, bo v sredo v Mariboru. Poslanska skupina SD je v državni zbor vložila predlog spremembe zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. S predlogom želijo ohraniti temeljno pravico do proste izbire zdravnika ter uvesti bolj urejen, pregleden in pacientu prijazen sistem, ki zagotavlja kontinuiteto zdravstvene oskrbe in zmanjšuje administrativna bremena, so navedli. Izrael je po navedbah vojske danes napadal več ciljev v Libanonu, povezanih z gibanjem Hezbolah. Med drugim naj bi vojska zadela podzemni objekt Hezbolaha na vzhodu Libanona, kjer naj bi proizvajali orožje za napade na izraelske civiliste in vojake, je po poročanju nemške tiskovne agencije sporočila izraelska vojska. Papež Leon XIV. Je danes obiskal mesto Acera pri Neaplju, ki leži na območju močno prizadetem zaradi nezakonitih odlagališč in sežigalnic odpadkov, ki zastrupljajo okolje in prebivalce. Srečal se je z družinami, ki jih je prizadelo onesnaženje in obsodil vrtoglavo bogatenje na račun okolja, poročajo tuje tiskovne agencije. Število žrtev včerajšnjega ukrajinskega napada na študentski dom v okupirani ukrajinski regiji Lugansk je naraslo na 10. 11 ljudi še vedno pogrešajo, so danes poročile proruske oblasti v regiji. Po ukrajinskem nočnem napadu je danes zagorelo skladišče nafte v pristanišču v mestu Novorusijsk na jugu Rusije.
0: Vreme.
1: Danes bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, v notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, ob morju okoli 17. Najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj Celzija. Tudi prihodnji teden bo sončen.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden ji zmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
4: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med priškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
9: Donoč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
7: Tilček in Petelini.
8: Od

0: Radio Velenje.
1: Ena očala za vse razdalje? V Optiki Paka so kompletna progresivna očala vaša že za 199 evrov. Poslovite se od menjavanja očal in prihranite. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
0: Orient v srcu Velenja, v Sushi. Najlepša, najboljša kitajska in japonska restauracija v regiji. Sveže sestavine, vrhunski sushi in eksotični okusi, ki vas bodo očarali. V Sushi Velenka.
1: Končno je tu! V Velenki je odtlej največja in najsodobnejša trgovina Pepco v regiji. Več prostora, večja izbira in nepremagljive cene za vaš dom in družino. Obiščite Pepco Velenka, kjer dobite največ.
2: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
3: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.

0: Radio Velenje.
1: Sezona menjave pneumatik je v polnem teku. Poskrbite za svoj avto pri Gume Pro Šoštan. Vulkanizerstvo, servis vozil in avtopralnica. Vse na enem mestu. Možnost plačila na obroke z Limpej. Hitro in enostavno. Gume Pro Šoštan. Izbira, ki ji vozniki zaupajo. Informacije in naročila na 031-7765-00.
2: Vaši ljubljenčki si zaslužijo le najboljše. Premium Pet Velenka. Pravi dom za vse hišne ljubljenčke. Od vrhunske hrane do igrač in opreme. Vse na enem mestu. Premium Pet Velenka. Ker jih imate radi.
3: Pomlad ali poletje. Zaslužite si osvežitev garderobe. Seonda Velenka. Prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Seonda Velenka. Vaša najboljša poletna investicija.
4: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi, ponosno predstavljeni.

0: uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
1: Obožujemo pomlad in Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Romi stranske vasi pozivajo k ureditvi naselja, občina poziv zavrača. V Srbiji do nadaljnega ustavljen železniški promet. Vreme bo pretežno jasno, v notranjosti zmerno oblačno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Prebivalci romskega naselja Stranska vas pri Novem mestu so v pozivu, naslovljenem na novomeško občino in vlado, pozvali k ureditvi bivalne, prometne in digitalne infrastrukture v naselju. Na občini odgovarjajo, da so uredili vse, kar je v njihovi pristojnosti. Opozarjajo tudi, da med prebivalci ni želje po legalizaciji na črno zgrajenih objektov. Družba Srbija Voz je danes zgodaj zjutraj sporočila, da je železniški promet po vsej Srbiji do nadaljnega ustavljen. Nekateri jutranji vlaki so med potjo ustavili, potnike pa so pozvali k izstopu, med drugim v Priboju in Požegi, kjer so za del poti organizirali avtobusni prevoz. Ustavitev prometa prihaja na dan, ko je v Beogradu napovedan velik študentski protest, piše svet24.si. Na Hrvaško je lani prek hrvaških turističnih agencij za več dni prišlo 2,3 milijona tujih gostov, kar je za 2% več kot leto prej. Najbolj, skoraj za tretjino, je poskočil obisk turistov iz ZDA. Na večdnevna potovanja se odpravilo tudi 752 tisoč Hrvatov, Slovenijo so večinoma izbirali za enodnevne izlete, kažejo statistični podatki. Na Gorenjskem pogrešajo 33-letno Tino Porenta. Visoka je 175 cm in suhe postave, ima modre oči in temne lase, ki segajo do komolcev. Oblečena je v sivo jopico s kapuco, modre kavbojke in bele nizke športne copate. Nazadnje so jo opazili v ponedeljek 18. maja na območju Kranja, so sporočili s policijske uprave Kranj.
0: Vreme.
1: Danes bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, v notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, ob morju okoli 17. Najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj Celzija. Tudi prihodnji teden bo sončen.

Radio Velenje. Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse. V Suši Velenka. Vsak dan bogati all-you-can-eat meniji in jedi po še nižjih cenah, tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste vrhunsko malico za 6 evrov odnesli domov. V Suši Velenka.

0: Radio Velenje. Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
1: Dobra novica,
2: lahko jih preprečiš.
1: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
3: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Radio Velenje.
1: Pomlad ali poletje, zaslužite si osvežitev garderobe. Seonda Velenka, prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Seonda Velenka, vaša najboljša poletna investicija. Tvoj novi glow up se začne tukaj. Obišči DM v Velenki in odkrij izjemno izbiro najnovejših ličil, viralnih izdelkov za nego kože in vsega, kar tvoje telo potrebuje. Najboljše blagovne znamke in trendi, ki jih obožuješ, samo v DM Velenka.

0: Radio Velenje.
1: Končno je tu. V Velenki je odslej največja in najsodobnejša trgovina Pepco v regiji. Več prostora, večja izbira in nepremagljive cene za vaš dom in družino. Obiščite Pepco Velenka, kjer dobite največ.
2: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.

0: Radio Velenie. Denar ni problem.
1: Kapa je?
0: Ti.
2: Uf, to pa boli.
0: Morgan Housel. Psihologija denarja.
3: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
4: Obožujemo pomlad.

0: vami Radio Velenje.
1: Na kamot.
2: Prevrtim cel film nazaj, ko se prikradeš iz navade. Čas je, da te najdem zdaj, kam dol ob morju, tam čas stoji, kjer